0: време блуд.
1: Како сте веле мишње, како миле на блуд.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све. Кадено њена другоме, ету бјесме обузе. Обезвриједила ми логику, осквирнула ми труд. Без милости ме ку.

Раду срца мог скривену у преграджу, ја чувам тебе најдража, да ми те не пронађу. Без тебе ја сам неважан, без тебе ја сам само зрак. Ко месец изнад облака, ти ми светлиш у мој мрак.

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Има велике сиротиње меѓу нашом децом, којој, сем пара, родители ништа нису могли дати. Децо, можете мислите какав е живот када е од колевке па до гроба најлепше джачко доба. Волите своју децу и кад су крива, јер ќе их живот кажњавати и кад нису. Немојте баш толико инсистирати на свом празном и сиромашном животу. Живети треба само дотле док још имамо посла у животу, а то је понекад дуже, а врло често краће од радног стажа. Ноћас су самци крижом отварали врата своји хладњих собичака, не били украли мало топлоте из оног дела стана који се греје. Немојте ни ове зиме куповати зимски капут. Купите нешто жени, па нека вас греје њена топла захвалност. Насмешите се са много доброте и мало горчине. Опростите животу и свету што нису савршени. Обратите пажњу на то како вас жена од јутро стужно и жалосно гледа. Сетите се шта је то што имају све друге жене, а само ваша жена нема. Пре него што кренете да тражите среќу, проверите, можда сте веќе срећни. Среќа је мала, обична и неупадљива и многи не умеју да је виде. Не трчите за женама, да се не сударите са онима који од њих беже. Храбри мушкарци трескају вратима кад долази у кућу, а кукавице само кад одлазе. Фудбал окупља две врсте мушкараца. Они који немају девојке и они који имају жене. Ко први девојци, његова девојка. Ко последњи девојци, његова жена. Чувајте се на пешачким прелазима. Има возача којима је дојадио живот, само још не знају чији. Истина има много и разних, довољно да сваки човек буде у праву. Има неподметливих људи, то су они од којих ништа не зависи.

0: диску напред ако ченти ре, преве се инциденти. Ало номад во ме било е белаја. Јебеш га сам је иско, шта је навраќе у диску кад је знао да ми дуцка на живац? Жежи, жежи.
1: Гума.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, mlati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Kraj njega džipa, čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao. Fala, alo, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj. Ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: да кажем, е, ајдо хрени куму, да се рекло би пукро, ко гума.
1: Гума.
0: Још рече, тако то иде, даш и посо и све приде, па смо равни, нема респекта ни трунке. Ако сам с тобом реко рава, ома одлазим на таван, да се од срамоте обеси ме чунке. Повикну, ти си глупи лала, е, па лепо, баш ти фала, ал сам једно ипак успео да сватим. Šupaljci ko crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

Кој кога туко? Одвели ме у полицију, дали ми ја полицију, а у фирми сам се извукао зукор на задњем овом састанку. Да е задњи, јел?

0: Nisam više ja sa njom.
1: Bubamara ve guška silno i ve baknuva so pesna.

Možda sam, a da nisam znao, redisti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Тебе пелам ову песму, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сунца. Тој нар, като јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пелам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима су увјек ти, моја љубави.

Памтим кишне године, не памтим никад зиму, јер моје сећање отопи снегове. Понекад само кад кренем тамо где стиже моје сећање, ја памтим само њене

С јесени кад багрено падне, потера ме малер шта год почне, пропадне. Још ми се у инат та што не сме допадне, е, стара болјка се лечи старим леком.

Добро јутро, джезери. Добро јутро, мајстори. Дал ќе да вас умори овај бибап јутарњи, овај бибап јутарњи. Сетите се, джезери, кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се, джезери. Шта би рекао Дејвис Майлз? Шта би рекао Колтрейн? У кафани свираш бас, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

тасът вреди техника. Окречеш три акорда. Шта сад вреде светске жваке, кад свирате народњаке? Добро јутро, джезери. Шта би реко Дејвис Мајс? Шта би рекао Колтрејн? У кафани свираш бас, we do bebop in your way, we do bebop in your way. Блуза пуни джепови, а на срцу штепови. Доле испод славије, кадашина савије, кучи дум.

Младост, младост, младост, младост, невина си птицо сладка. Полетиш док још је светло, превише си увек кратка. Младост, младост, младост, младост, скидо би ти звезде с неба.

пелам ову песму, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пелам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима се увек ти.